0: alle tiders morgen på Radio Alfa. Oh, yeah.
1: Oh, yeah. 14 minutter over 6. Godmorgen.

Huey Lewis and the News of the Power of Love her på Radio Alpha. Tæne er Sheryl Crow og All I Wanna Do. This ain't no disco.